con muốn muốn muốn cắn cay con ngò ngò khó léo cả đạt ngò ngò khó

con muốn muốn muốn cắn cay con ngò ngò khó léo cả đạt ngò ngò khó